Vale mé insin dut faoi rud atá garda amachrí. Rud a bachóir a bheith gardárríthe go léir. A chuisle, éistlam nuair intíim dut.